Kia TMC, kai mai toko ni ma fua lorohea. O tapu atu ki he kau whaife kau kotoa, kai uma e toanga e kau setua ta. Kau ngā ue kotoa, ai wahi whanua pia moe wahenga ngā ue. Pe whoki e kuwhakatapu ki he kau ngā ue o e taurama whakakospeli. Kore ke hao atu moa e whakatapuni ke ngāhi loto whare kotoa pē uku mōme amai i he ope, i he whiawhini, ke tau whakakakato ai polo karamani, ke tau whanongo ke wholofola mā oni oni ai otua, kone omi o tuku mai ke whai ai a e tau whanonga pia mei taimi ki i tāniki. Kore ai whainga māri e ko ini mo oku, e wha mole mole pe kau korea te lia na a iai halea e mahe hei pe tau ki tō pa kō kore ke hūwhanga i he talamalu o e whanua pe a moe lotu ufoki go e fia fia hukuloto i he mau e tāpua ki koni mo oku pe a mohoku whamili ke mau whakakakato ai ai polo kalama koeni pe a mihe taulama whakakospeli i he efi afi tāpua ki koini. Malo mua ho moulelei, malo e tautoe mau, a efi afini, pea oku whakatau ange pe oku lelei, pe mea kotoa pea mei apina, hange e koia oku mau pea mohoku ki family, pea mei loto whare, turiki oi amanaki lelei, pea mei manuleua. Koe le soni koe nā ku lau atu e sāme. Sāme pe nia ku maari e ia pe a uihano wha hiwai. Hiwai e he kau hiwa pe ai ngahi siasi wha metotisi pe a moe ngahi siasi ke he pe. Maari e hono whasi pe au toi maari e pe foki pe a moe lea ia o sāmeni. Neongo koe sāmeni koe fo i lea pe koe fo i vesi pe e tōru. Koe sāme eni, tahaine ngai sāme o aluhake. Ai hei kaike utohi fufama tala loa ke aluhake he oku mea i pe ia e haa tau ke i pe amoe kaululotu whakakaristiane. Koe aluhake koe whakakau kau ia, koe omi ai kakai siu pe a mehe ngahi feitu ukeke. Ki he enau ngahi kātoanga whakatau. Kai tautau te fito ki he kātoanga e Pāsova. Na uomi whakataha taha mai ki Serusalema, whai ai a e na ulotu whakataha. Pea koe fo'i taimi whakafie fia ia. Pea koe na uomi ko iau ku na uhiwa iai e ngahi sāme. He ko koe tempare foki i hano whakamatala i oku tu upea mehe funga mo unga. A mo unga saione. Pea hunau kakahake ke tempale, hunau kakahake pe ki orunga, pea mohiwai ai ngai sāme koini. Pea koe tāhaine ngai sāme, oku hiwai i he kātoa ngā oi aluhake. Pea oku maria whakakaukau oi sāme, koe sāme pe eni a te vita. Pea koe whakakaukau oi ki foi vesi pe e tolu koini, e si hova ko hokuro whamore mole. Wakai hono i kai lelei, pea hono i kai sai, ke no nofo haka inga o whakataha foki. Koe foi mea mo onia. Pea o kamata ki pe e te vita i foi vese tolu e sāme koini, ai foi whakakaukau o whakataha pe koe ngā au e whakataha. Kai kia tahaia tene hanga o ilo i lelei angi, ai lelei o ngā ue whakataha kako te vita. Koe huihena ne hoko o tui. Wakai hono i kai lelei pe hono i kai sai ke no nofo haka inga o whakataha foki. Ko te vitana e whakanofo tui tu o tolu. Uraki whakanofo utala noa ki aia uraki sa miwela vahe taha no. I he hawa tangata e kike whanau a se se he tūtūni ai o tū.

Maulau pe a ho folo fola pe maulave i ai. Na i kai pe mua toi o tu ai. I he kamata anga, ko koe ai pe ai o tua. Pe a niongo ai taha ai afiona, ka na i kai te ke tae o fai, ka ke omi ai langi langi, oi afiona, ke tufa mai ke ngahi halanga kawa ke heke, o a uhifo ki o mau ngahi no o, a ki mau tolu koe whahinga mamao, ke mau kau whakataha, i e tata au si su kalaisi, i e kolosi, ke mau mau ai, ai mo uita ngata. Mau whawhita i atu he whola whola au e ahoni. Pea koi a he whola whola ku ne whakatataha i ki mau tolu. Ko e hahau o mounga hea mone. Ai keresila, ai otua la, ai otua oi universi. Whai tāa poe kina mai, tāt ai ki whai whikau sea vahe whonua. Whai tāa poe kina mai, tāt ai ki whai whikau pule kai umaaha no tokoni. Wahenga ngāu eo kalani manu kau, kai maasi kau whai whikau kātoa. Whai tāa poe kina mai, ai setuata lahi, umaa toenga e kau setuata. Alo of, ai afiona. Whai tāa pe kina mai e vahe whonua kai o mai vahenga ngā ue. Pea ke omi ha mau tāpu aki. Ke mau monu i ai he whanonga o ku mau whai pea mei taimi ki i tāniti. Whai tāa pe kina mai si toa. Mui whai manawa kawa kawa hono ki whatongia koini. Hono whangamana tua mai ki ati mau tolu. Aho mau ngahi whatongia takitaha. Whamore mole ae a Fiona. Kai ke maulava e ki mautolu ho maungahi fili. Ka koe a Fiona toko tahape. Malu i ki mautolu mbea mehe ngai whaingata keke. Malu i ki mautolu mbea meho maungahi fili. Malu i ki mautolu mbea mehe ngai mahaki o alu lilo. Omi. Ai whaingo fuwa bea mwelelei taha. Ke mau inasi ae. Koe mau lotu ia. Fuaki atu e mau mo'ui ke ke mau kei hoko. Koe uma ngā au e peho sia si i laloni. A fio mai koe mau tu i ka mau nofu atu ko hoka kai. Pea fio mai koe mau tamai ka mau kalango fu atu he koho whanau. O fe ia fofonga o wha o ngona hu ai tau ki lalo. Ia si su kalaispe koho alo. Koe ia ho mau wha mo'ui. Amen.

0: Manato te foki ke mou mei, ku tau tunu kwa tfu ke wika hau ke tau lea whakatonga. Kamata e tau programa ko e tau lea whakatonga, fua wala ha putu pitu hau a ngongo. O ku hange ni ha konseti, o ku fe unga mo e kau hiwa o waha ke he tau hongo fulu tupu, o ku nau kamata e tau lea whakatonga I he ua o e asa apate. Whaia ki he wharelotu koe koe nai he whawona, ai koe nau kaunga api pa mo re se rimu. Mea tu ki ai hua aho sa apate o whawai e tau programa e tau rea whakatonga. O tu atu mo ki ki whatakondongo whatu pake pea hongo, hongo maari e koe ni. O malutonga re fuk he tai mini ke whakahoko e ki kautaha ave uta ki tonga. O ku maulotonga whainga mea whakalamu e mea katoa na whainga maari e O nenei pe heni anga hono whonga. E whakaawa, e whaifatongi ako ni e hui ka hau, pa e whakahoko hoko atua e ume aka atua ko e ea o te ai. Ka e tiriwa tu ho opuha, ai ako e walu wha, hono wha, wha, wha. Ko e mea pete ke totongi, ko totongi e lori ko e tene tiriwa tu ho opuha. Pa ke toki tari tari ai, ke ke totongi hono where timo hone tu te tonga. Hange hange ni a watu pe puha ai ai. Ta ea hano totongi. Koe amana kia ea uke a kautahani. Ka e kai kua tono whakaiki ke tai mini, he toki whakaawa hui kau kau kosi mai ume whakalao koe ni. Fiafia I peke, whakafiafia I motolu koe ni kore ke whaife kau kene ta I tupe hafasi. Ope te moto e mahalo lohe uki ta taka mu moko, anga peke tau fute fute. Koe ia, kore atuka motolu ofa mai. Te ute uki si e tau lea whakatonga, kai ka mana tuu kakaitonga, koe kakai hiwa ia. Na fare mai beta toria da os bato beta tolui ka ka ha vale vale ma motu a e ta la ma hibe koia o ka o fala hi atu ki he ka to ure ke le ka ko to ape ko ni ma he ni ke o atu ai pe ai e mata la monu mo o fat ka motu pa mo me ata mo mana tu bi hanga ko ka vai ka ma upe o atu e fai fe ka o ki ka ke ma ma oni oni ma i kai tau fe lotu aki mo lotu mai mai masani lotu atu mai masani la han ko tau lotu pe e faka apa he o tua ai fu mata pako e fu kolo ko he wani ko te ke to lotu ma ke ta ai hatonga e ta alu ge he wani ko ia fa ka u o me ha
1: a ta pe vo ki foi fa skodi pe mai fa e ko ni la sita ma o kore e ve fini ko e fofo anga ko ko fo o mo ko ni stuto ne kola na ko fofo anga pe o ko fo o hala ta fa ha o hala voli na toni hala tu i mo hala buna ko e ka ta ma ka to pe ko fo a ta pe ki foi fa skodi pe ma a we fa e ko ni sita ma o ko ha fa si pe me lo to no ko fa
0: ta me me ha ta fa ni
1: ko ia ko e ko ni stuto ne ni kola a tu he fofo anga ko fo o Pe ma'awia ihe fa'afu.

Oto e foki a e popo ki koe ni ki he kau tau le kereka na fai whiangai ku ngālo pe alo tō mamahi maha te haka tingu maua o kai whalaha tuheni ka Sione Hema ka peheka Sione Ritolo pe foki ki a Paki o kai whalaha tu mou tolu peheka whalakiko pe a Molupe pa pehe foki ki he whae koe ni ka Virete Latu pe a mo sātua mo toi ngai family ki Menguri. Eo, amanaki ke tau māwai, ku kaike mā whia māwai, mo ku mōtolu ka mōmana tui, o ku pūre pe ai taimi. Ko ne hako mai pe ai taimi, ko ai tau pelu lā ia, hangi koe lawe e whaifikau, mā tūri tūri atu ke mau ki kula tō pai, nai lo kai pe e whānau, o si ka mau hala he whia whin koea, ko rea pe ke whaifikau, o atu pe ha fasi, o pe te tau toe mālo lo ki lalo, ui ngā ki moko tau, niu tau tūtū pe kua lunga o koukou tau mālo lo. Iyo, o whatua motolu, iyo,